0: basena tsa hora ya bosupa di fella mona kwa boela tsamela ya mamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya borobedi gotala le kini the girl
1: ke la buile haholo rabosana madie ka re balla itabatsa hora ya bosupa o tla boela hape mamedi a re balla tsa hora ya borobedi ya o amohela e bile ke o dumedisa ka jeno ke nna ke neilweng ka mane kini the girl ka lena no le monate la gotala ke sonta ha ka jeno mmegwedi ena ya phato e hlola matsatsi a le shumele metsi tsheletseng selemo ke seudimo ke selemo sa 2026 ke sonta se setla mamedi ka jeno ke letsatsi la o phomola ke letsatsi la o nahana ho lebwa bophelo ka hlakoreng le leng le qetana go le batho ba hore ba gatang motho mongwa tshwara ke nite gele ke tsatsi le leng hore re bea matshwenyeo a beke ka thoko a re watse ba kini kana go tsedi nna ha ile sonta ha jena ke tsatsi la kala go hema ke heme ke mamelo mmino o monate ke qaleletsatsi ka maikutlo a matle mme mamedi sentse go dumedisa e bile go amohela ke re to gothalele na tshebeletsong ene ya lesedi go tla gore nyena bo supofela gore nyane ya borobong ya tshepa gore ka nete mafelong ana beke dintho di tsamaile hantle bakeng sa hao ha ebe ka nete di tsama hantle lena letsatsi ke la ona hana ke la obea matshwenya o ka thoko ke letsatsi la ho phomola o qaleletsatsi hantle e mongwa tshwara ke ni the gele ha metsotso e le etsheletseng tjena re su e ka morao hora ya bosupa sentse ke itukisa ke ni the gele ke bona hore na ke a jwang ke re keng.

0: ona motsotso o mmametse vele molomo.
1: Hai vele ya monate nate diditse lona ko mmametse ke phomotse ha monate ka mmino monate nate o hlabosa maikutlo ke nozina bandara. Bye vele.